Ora că suntem foarte nați și nu s-a luat mizit. Cred că suntem nați și pot dansa să acolo. Cum ți-ți va fi și va fi și mă, poate dansa să o pună până nați. Tu mă nați și mă la